vakuzvonzveka bzvishiyile matongero emishu aimisoro provincial maputo mihlayela hafa uxitino sidomo muzvengeli watiku daniel chapo vantlhanu lweyi ata hlengela kumiintirho ya kugama kuofisiwa ka vadyondzi va universidade utivi byi kumekaka lomu xifundzhankulu maputo ku kumeka ka muzvengeli wa tiko ntirhweni lowu swi humelela swa nga ndlela ya ku nyika lexima tidyondzo ta swigava leswikulu holobye enkatinkulu wa tiko a tiyisa leswaku tiko byi vilela tihofisi ta lexima nakona ti hisekelaka nhluvuko wa tiko bemvinda livi falikazi a kanela ku fambeleka mintirho ya ku gcova vazvengeli vantshwa va ijepe kun'we ni va impresa national de hidrocarbonetos ni va fundo de fomento de habitação nkambeni wa kone bemvinda livi a hlayi ku va a yimela leswaku vazvengeli lava va tirha nkongometini wa ku va ku hluvukisiwa mintirho ya mitiliyana sekretari de estado wa ndzawulo ya misava ni mbangu wa ku hanya ku wone a hlaya ku va ku fanela ku va ku juliwa tindlela ta ku va wansati wa mozambiki a hlengela ku makungu ya ku bekisa mbangu wa ku hanya ku wone tani ku hlayaka gustavo george ku ncincacinca ka ta matshama leyi ya nkama ku xanisa ngopfu wansati ngopfu loyi a kumekaka handle ka madoroba hikola ka swone a fanelaka ku va a hlengela ku makungu ya ku lumukela a mhaka ya ku fana ni leyi loko a ya mahlweni gustavo jeje a hlaya leswaku loko ku langutiwa tinhlayo ta vana va tiko bya mozambiki ku ta voniwa leswaku ntalo wa vayekitiko hi vazvambu bya xisati hikola ka swone swa fanela ku va va va ni vuhlengeli mhakeni leyi muzvengeli lweyi falikazi a kanela doropeni bya maputo ku fambeleka ntsombano lowu faka wu landziwa na wu yelanaka ni genero kun'we ni mbangu wa ku hanya ku wone mingela madzungula a emisoro provincial maputo wa radio mozambique madzungula ya matiko man'wana ya misava le tikweni bya somalia ku tlula 6 million wa vanhu va hanyaku matshamela ya nxanisa hikwalaka ku pfumaleka ka madela manene tanihi tsalwa bya tintlhazi ta vuya ntwanano wa matiko ya misava mhaka yi bindzra ngopfu hikwalaka ku tlakuka ka timali ta nxavo ni nxaviso wa mabindzru na swi vangiwaka hikwalaka tiyimpi halaha ya medio orienti byalwa bya dzungula nakona hileswaku mhaka leyi ya yi ntshimisa hikuva a ku na tindlela ta ku va ku zumeliwa swipfuno hi xihatla ku ya tsutsumela vanhu lava va nga kazi va xaniseka etikweni bya somalia hi ka mi tsakuva hi mi kombisa lowo madzungulo ya mixi va ku zvandzeka hikuva hi hlometela leyi telanaka ni ta matshamelo ya nkama vaxiyaxi va ta matshamelo ya nkama va dzungula leswaku namuntlha madoroba ya 30 na nampula ma nga tshuka ma hisa ku tlula hinkwawo madoroba ya tiko na ku yimeliwa ka 33 graus centigrados madoropeni ya yinyembani na kilimani ku zindziwa 30 graus centigrados madoropeni ya ka vilankulu baira na pemba ku yimeliwa 28 graus centigrados maputo a nga tshuka va na 27 graus centigrados ximoyi na lixinga ku yimeliwa 26 graus centigrados ncencayi a ta va na 25 graus centigrados va ku zvandzveka hi maencelo lawa hi n'wi kombisela hi matsungulo ya mixu man'wana a ta va kuminkama ya ntoloveto mixu nene

5 horas na 46 minutos, ndzauka matimu ya siku ya mahlweleni ku va hi khindlimukisa muyingiseti wa hina hi vula leswaku lixile swa sindzisa ku va u khindlimuka muyingiseti wa ka ku rhandzeka ho tivonela ku xweliwa.

8 horas na 8 minutos ao cheni kupinda muingiseti wa kuranzeka kusukela 6 horas alikari hitrisana na antena nacional kuva hikuma jornal da manhã itelela kamintri ya hina akuva hingena ka nongonoko gingirika maputu.

0: Mama, femina anna malivro. Masala ya ina mahlukeli limpfula. Ani nga taya xikola mina.
1: Akuna kunga exikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
0: Ani ndau mina.
2: Semirilisane makamu.
1: Lexa n'wana wa wena lexi xiyalaka ku ya xikolweni ale anga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala
2: n'wananga tana haleni wa swo
0: hi mina lweyi papa
2: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe axikolweni mi fanele ku ya mi ya dyondza a wu va xuvi vanghana va wena va le xikolweni na professori a wu va xuvi
0: na va xuva
2: tenki mi ya xikolweni n'wananga swo va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi a wu swi lavi kwa ma injhiniyere
0: na swi lava
2: hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene akuva uta hi hulusa ka tindhambi leti
3: papai mamani kumbe mutamelo wa mudyondzi hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga akuva a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

0: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nan'waka ku titsalisa i mahala
0: lulamisa fotokopia ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
1: yendzela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
2: Phatima.

Basopa ka kunene ku yingelana ni ku twisisana mhaka ya lisima ngopfu swinene. Nyamuntlha hi ta hetelela mabulo ya hina lawa hi ta ka na hi ma fambisa ku fambeni ka vhiki leli lana hi bulaka hikolaka mimovha ya ntleketlo na hi navela ku tiva leswaku xana mugangeni wa wena ma tshamela hi wa se ya famba mimovha hi kona swi lomuka ku yini.

0: 82-3105-751, combo 84-32-12-287. Skomba kuva ini mwingi seti mfukeni, hoyo hoy, au sheni. Au sheni. Au sheni.
1: Alo.
0: Au sheni, au sheni.
1: Una vovo wa mwinga boa.
0: So yini vovo wa mwingi?
1: Ah, vovo wa mwinga boa.
0: Hmm.
1: Ninganda vela ukufutela, ampeti vano vitabi.
0: Hmm.
1: Gamelu kona kakua, apiko kwa mafamba hii, hindi. So, si zinti, kumbe. Yawa chelila, nito si piva manamonza.
0: Hmm.
1: Ninganda vela kubula, na wala, nikukutla nungwe.
0: Hey.
1: Lezu maitaya mahae, puleli para ikadela na wena.
0: Hmm, kanja.
1: Amu isu uvi mwili.
0: Ah, imu fuleli kanja.
1: Ah.
0: Hmm.
1: Nesi loku kuta hena ziti. Para imi kuma, kukurungula nyana. Nye sabato. Ni domingo, te.
0: Masiko yungu kwa wei, so lezu, kuchinje nchomu.
1: Asikarika ziga hami kuma mwili.
0: Amo e ko.
1: Amo e ko ro negro, sugo yene yene.
0: Mm.
1: Ah, si buli en kwashle.
0: Mm.
1: Chao chao nga tata mu.
0: Inkomo. 82-3105-751, com 84-32-12-287. Wena ke, muinke seto kuranzeka, mugangeno wa wena. Ah, makaya mashapa. Mafamba, makona, shilo mka kwenye. Hoyo, hoyo. Au sheni.
2: Au sheni, mana mankini.
0: Niko msineni, mama na Izaura.
2: Kalmambo, kalmambo. Waya, kukala mpala makala. Ae, kapu ni mama na wanganga hembi.
0: Leso.
2: Ah, kama iti kumeta wapajine. Kala iti ya ingwe, namu ini mutia hili. Kalmambo, ae, kiri nyana makini.
0: Nison.
2: Ah, makini angema mwananga atupere ima kama shapa.
0: Hmm.
2: Ama shapa ni kako zelo, apu sili masingi itali papai. Kuzi angamu upula karadu na ino umuma.
0: Hmm.
2: Kati wote. Aya, angrimela la derna zile. Ano kwa jama shapa kwa wabada, kukuma haya tenga hii.
0: Hmm.
2: Anyima, anyima, anyima, maja. Shapa zikuma kwa zelo kwa kamani.
0: Hmm.
2: O kama zali, kwa kwa no, inesu, no, no, kwa tentawe hapasa, kumita kumapasa. Ayan, eta kanta kuma shimele.
0: Mm.
2: Eko nangali gara suta kuso, eko nunga kala shimele. Para kongo matenga. Ama chapa man ama kone.
0: Ama kone.
2: Loko zezi, umena nanyana chapa zele, zitali hile, kushubo.
0: Hmm.
2: Se, hey, asu peta, eto kunena kuma ina uhile hile, ako posibu, nita kwa nile, eh, na isha nisa.
0: Hmm.
2: Nima presi ako nuwala una uone, unwa suka nima linyana ya iso ngona. Uya kuma so waparaji, wade mali atani.
0: Hmm.
2: Kushubo. Loko unwa suka ngani kwa likere kwa zaka kwa kipi. Oto kimizela imenengo mwana.
0: Hmm.
2: Ye, asani seke kakuneni. Asani seke.
0: Isho.
2: Ikombala kwa epa, hile mbilo kono kukanisa na vata maso, kukanisa na vahilela.
0: Mm-hmm.
2: Vali osi ishitu.
0: Isho.
2: Se hile, sile kombala kaso nika ya kaso na hile mjangino wako. Na samba nyela mashapa sinyo, wako suka kwa alinda, kwa na matazimi, prabasa, maji matalile.
0: Hmm.
2: Nganyimu, weta 30 minuto unwa lanchombo, o. Toko manasimbanya na uru kene.
0: Hmm.
2: Kanimamu nima kola nungana.
0: Kanimamu sinene.
2: Kanimamu.
0: Ehe.
2: Kinsini, tira hawa mbeka teke. Mba tira hawa mbeka teke. Mba tira hawa mbeka teke. Mba tira hawa mbeka teke. Kanimamu, kanimamu.
0: Isona.
2: Ehe.
0: 82-3105-751, kumbo 84-32-12-287. Uena ke? Mwengi situ akuranzeka. Ufambise kuyini nyamuntlha kuva ufika ntirhweni swili yini mugangeni ka wena makona mashapa hikungeli 82-3105-751 kumbe 84-32-12-287 rinze wena.

Madjungula hi emissor provincial de Maputo ku hlaya Victoria Sithoi. Mujangeli wa tipu Daniel Chapo mixwa namuntlha a kumeka ka ntirho wa ku gama ka tindondzo a nga graduação bya vadondzi va xikolo xikulu xichiwaka Unitiva. Ntirho lowu wu kombisa vugamu bya ku pfisiwa ka vadondzi va swiyenge swa ku hambanahambana swa vutlhari na wu kombisaka a nhlengelo wa xikolo lexiya ni ndondzo ndleleni ya ku hluvukisa tiko bya Mozambique. Vukone bya mujangeli wa tiko ka ntirho luwa byi kombisa alisima bya ntirho wa ndondzo atikweni lawu ni kutaka bekisiwa a vumunhu bya vana va Mozambique lava kumaka a vutlhari bya maendlelo ya ku tlakuxa cuma ni mahanyelo manene xikazi ka tiko ni ku matiko ya vambe. Vatshami va xifundzha xa ka N'wamba a xifundzhankulu Maputo va tlangela a maendlelo ya mujangeli wa tiko ndleleni ya ku yangula a swikazatu swa ta ntleketlo nkama lowu ku vonekaka ku pfumaleka ka maphalafeni. Va yaki tiko va tlakuxa a swibomba leswi nyikeriweke ha mujangeli wa tiko masikunyana nthaku leswi tirhisaka a gas ku fambeni ka swone swa nga nhlamulo leyikulu hi ku zama tshamela switiratwini mayamayantswisiwa. Ku nyoxa lokuya ku kombisiwi wa vumunhu lweyi hi ku famba ka liendzo bya mujangeli wa Brigada Central bya Partido Frelimo a tirhelaka xifundzhankulu Maputo kusukela musumbuluku a Khalutiki. Nkameni wa kona mujangeli luya a hlayi leswaku mfumo wu ta ya mahlweni hi ku landza a mintirho a nkongometweni ya ku yangula swivilelo swa xitshungu. Kusuhi ni 10,000 wa makholwa ya kereke bya Katolika vugan'wini bya vhiki lebyi ma ta kumeka santuario bya Nossa Senhora de Fátima ku va makhongela hikwalaho ka ku khaluta ka 1,514 wa malembe ya ku humelela ka Nossa Senhora de Fátima ka vatsongwana va xaju a faka va hlota atikweni bya Portugal. Na swilitano kusukela wa vuzhazhu lweyi makholwa ya maparokia ya ku hambanahambana ya Katolika lomu tikweni ni handle ka drone makazi ma chololoka na makongoma kana mahaxa akuva ma ya kumeka ka nkhuvu lowu. Tani ku hlaya ka mujangeli wa sekretariado do coordenador pastoral wa arquidiocese de Maputo, Rogério Churrau, hinkwawo makholwa ma zhambiwa ku va ma tinyiketela a ku landzeni ka mazitu ya Bibele swa nga ndlela ya ku byala a ku zhula ni ntwanano ndzeni ka vana va tiko ni va handle ka drone. Rogério Churrau a engeteli hi ku hlani leswaku hikwalaho ka swikhongoto leswi kereke bya Katolika byi jula ku paluxa mazitu mayelanaka ni ku zhula, ku zhindzela ni ku kholwa. Mujangeli wa nhlangano wa mamunisipi ma kumekaka ndzeni ka ndzelekano wa Grande Maputo, Júlio Mparuki, a zhamba vafambisi va mimovha ya ntleketlo wa vanhu leswaku va pfula a mukhandlu wa ku va ku lulamisiwa timhaka ti vakazhataka hi ndlela ya mabulo. Mparuki a kombisi mavonela lawaya a vugan'wini bya nhlengeletano ya handle ka nkama ya nhlangano luwa lani a hengeteliki hi ku hlani leswaku a swi amukeleki leswaku vana va tiko byin'we va encelana a vubihi bya ku fana ni lebyi vonekaka masiku lawa ya vugamu hikwalaho ka ntleketlo. Ka mavonelo ya mujangeli luya i mfanelo ku va ni moya wa ku seketelana a nga li ku kazhatana swa nga leswi vonekaka ka mintirho ya ntleketlo wa xitshungu a switiratwini. Na ku endleka leswi a tivisa ku pfuleka ka nhlangano a wu zhangelaka a ku va ku kumiwa nhlulelo henhleni ka mhaka ya vutleketli. Vuzhangeli bya xifundzha xa ka N'wamba byi tivisa leswaku byi ni mali ya ku tlula 5 milioni wa timetikali hi kongomaka xiyenge xa vubidzi xa ku tiseketela a makungu ya lavantshwa va julaka ku pfula mintirho ku va va tipfuna a vuton'wini machiwaka Fundo de Desenvolvimento Local, FIDEL. Xileswo, mujangeli wa xifundzha xa ka N'wamba Carlos Musanyane a zhamba hinkwavo lava va nga ni a matshamela ya ku kombisa a maprojeto ku va va ma kongomisa ka ntlawa u lulamisiwiki ku va u lavisisa a makungu lawaya nthaku ma pasisiwa. Carlos Musanyane a engeteli hi ku hlani leswaku mali yi humesiwiki hi mujangeli wa tiko Daniel Chapo yi kombisa ku tlakuka haka bidzi loko ku fanisiwa ni mali yi humesiwiki ku lembele bya Khalutiki. Hi tlhelo byin'wana
yene atsvatsviya hinkwavo lavantshwa hakuva vanga pfumeli kutinhingenisa ka vuhezveki zvanga ndlela ya kunabyalisa amaendlela ya ku kuma anseketelo wa ku fambisa amaprojeto yavo lawa muyingiseti wa ku zvandzva eka vimadzungula hi Missouri Provincial de Maputo zvindzela man'wana hi nkama wa ntolovelo.

9:55, jirindzela leswaku hi ta tirhisana na ntena national ku va hi kuma marito ya murhangeli wa tiko loyi a kumekaka ka ntirho wa ku gamaka tidyondzo a Universidade Unitive. Kasi hina hi gemeta kola mitirho leyi hi yi teketeke hi 4:55 hi ku xivela vuyingiseti byinene ka mitirho yi landzelaka. Misalisiwa hi Monica Novela, ni tshembisa ku vuya masiku mataka loko n'winyi wa ni ta mahlayisa. Tata.

0: Kombisi bya vuntlhanu kutani namuntlha anga siku bya vugamu bya vhiki ku ku tlhasela ha nongoloko enhlikani muyingiseti ku wone hi humelelisiki namuntlha a ku sungulisiwa hi Setembro a ntirho wa ku yaka a Centro Cirúrgico anga mbangu wa ku hambiwa maoperasao kwala a xifundzankulu Maputo kutani u ta katsa ni man'wana matiko kumbe ku pfuna man'wana matiko ya misava yi humelelisi naswo nakone leswaku mapholisa hinkwaswo ma bekisile ku bekisa avusirheleli bya vanhu ni minchumu ndzeni ka nchololoko hanga Peregrina Sound bya makholo ya katolika makongomaka a Santuario de Nossa Senhora de Fátima kana mahaxa hi vugamu hi humelelisi nakone akuluza kan'we mabindzu Umberto Sartoni lweyi anga n'winyi wa mbangu wa ku yamukela vaendzi kaya kwanga afaka kumeka akhotsweni bya beho ka maxava Victoria Stoy na Tomas Buruma va tameli anongoloko lowu na va ta ka tlhela va va na wena ku swin'wana swiyenge swa mintirho loko lwantamu a ya mahlweni hi ku bekisa ku hela ka vhiki lokunene
1: inhlikani Maputo nokonokota majungulo ya siku a xifundzankulu Maputo
2: hi tlangelile Victoria Sithoi na Tomas Bruma ku va mi tile hi nhlengelo ku ta hi kombisa a nongonoko wa mahungu makombaka ku sungula ka xiyenge xa vunharhu xa mintirho ya hina ya namuntlha siku la u chome na ntlhanu ka hweti ya Mujaxihi wa 2026 hi 14 yo rexi ta kuma mahungu ya nhlikani ala ya phambini hi ya kuma nongonoko wa nsati ni nongonoko nqambi ya vhiki hi 15 yo rexi ya kuma mahungu ya nhlikani hi ku landzela hi kuma switiviso ndzhaku ya kuma tidyondzo ni vumundzuku hi ta ve minongonoko leyi nga ta vumba xiyenge xa vunharhu xa mintirho ya hina namuntlha ka mintirho hi haxa ka mpfhukeni kusuka la doropeni la ka matsolo a rwa the resistance ya ka nhlayo 3 kusuhi swinene 4 kantinax ha ku rhamba muyingiseti wa ku rhandzeka ku va u longoloka na hina ka nhlikani lowu wa ntlhanu 15 ka mayo wa 2026 Alberto Langa i n'winyi wa rito hala ya ku vonelela michini ni paniwe na mirandzulo ni matimbe lava hi xinakulobye xa masiku ni minkarhi hinkwayo va mi xivelaka vuyingiseti lebyinene

Maungu yanhlikani hi emsor provincial de Maputo muhlayi Juvitangovo. Kusukela setembro ataka kuta yakiwa centro cirúrgico likulu latiku ni la mugangeni wa dzongeni katikunkulu Afrika muti loka wona kunga tavekiwa ka kutula munhu wa madzana ya mibedo na unga ta yakiwa ka adropen la Maputo na mintiro hinkwayo se I lungile kuva kusungula uyakilelo maungulawa maapalushiwi mishwa nyamuntla imrangele watiku Daniel Chap kufambeni ka nkhuvu wa kugama tidyondzo ta ku tlakuka ka 300 wa vadyondzi va Universidade do Tivi a xifundzeni xa Boani xifundzankulu Maputo nkarhini wa kona Daniel Chap a tlhamuxelile nakona mayelana ni ta mimovha ya ntleketlo lana vuleke leswaku ku karhi ku landziwa mintirho ya ku hlula swikarhato leswi nga kona ka ku tleketla vanhu ni switirho murengelo wa ubyana hi nyelaka ta vuyaki ya xifundzankulu Zambezia a tlhamuxelile leswaku kumpuni ya vaxina ya nyelaka ta migodi yi celaka misava minkingeni ya lwandle axifundzeni xa Gilimani yi ni mukhwepo wo chunisaka ku va wu endla tidyondzo emugangeni lowuya João Sembani a tlhamuxelile mhaka leyi ku fambeni ka liendzo la ntirho la mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Zambezia a li endleke wa wumuni lweyi axifundzeni xa Pebani murengeli luya avoli leswaku ka masiku mataka ku tapaluxiwa mukhwepa wa tikomponi leti chunsiweke ku landza ntirho wa ku cela misava aminkingeni ya lwandle a posta administrativa la Makival xifundza xa Kilimani se hi tlhelo lin'wani governador wa xifundzankulu Zambezi ya Pio Matos a vuli leswaku a nga swi tivi swa ku komponi liya yi karhi yi landza tidyondzo a posta administrativa la Makival. Ndzawulo ya ta vukosi la tiko mundzuku hi ta paluxa mpalwa wa uxavisi la bindzu la vurimi 2026 a xifundzeni xa Ribawi xifundzankulu Nampula na nhlokomhaka yinge comercialização agrícola dinamizando negócios e cadeias de valor. A xifundzankulu Manika ubyana ya nyelaka machapo ni mintengo yi ni makungu ya ku xavisa ka nguva leyi ku tlula 1,500,000 wa matonelada ya bindzu la ku hambanahambana loko swi koteka ku landziwa makungu lawo swi ta kombisa ku tlakuka hi 1% loko ku fananisiwa ni nguva hundzeke lana xifundzankulu lexiya xi xaviseke ku tlula 1,490,000 wa matonelada ya bindzu la ku hambanahambana murhangeli wa hubyana ya nyelaka machapo ni mintengo ya xifundzankulu Manika Maria de Assunção Fernandes a tlhamuxelile leswaku ka bindzu leli xavisiwaka ku humelelisiwa swa matshimbu mavele ni swin'wana. Maria d'Assunção Fernandes a vule ni leswaku ka nkarhi lowu xiyenge lexa xi rhangelaka xi karhi xi landza ntirho wa ku khovela varimi ku va va nga xavisi handle ka vuvoneleli swa nga ndlela ya ku vekisa ta madyela manene. Se swa fambafamba ntlhanu wa swibomba leswi kongomisiweke hi mfumo a doropeni la Moatize xifundzankulu Tete. Swibomba leswo swi fambafamba ndzeni ka doropa la Moatize kun'we ni ku tlhavinyeta Moatize ku ya fika ka Teme. Ka ntirho wa ku khangula mimovha leyo murhangeli wa doropa la Moatize a vuli leswaku ku va ku rhengeliwa mimovha leyo ku ni komponi ya doropa yi nga ta tirhisanaka ni van'wana vaseketeli. Carlos Patrimão a tlhamuxelile ni leswaku ku ta endliwa hinkwaswo ku va ku hlayisiwa mimovha leyo leswaku hikwalaho ka yona ku xaviwa yin'wana yi nga ta seketelaka xitshungu. Antonio Nikisi nyamuntlha doropeni la Maputo a paluxa buku lichiwaka Economia do Caju eMoçambique ndzeni ka mapolitika ya Bretton Woods ni mapresupostos da Engenharia de Industrialização. Ka ntirho lowu ku ta kumeka tintlhari ta tidyondzo valandze va ta politika ni ku va ku kumeka murhangeli wa tiko Daniel Chapo. Ka tsalwa la ku huma muntini wa vurhangeli la tiko li vula leswaku ku kumeka ka murhangeli wa tiko ka nkhuvu lowu ku tiyisa ku tihita ka mfumo ka tidyondzo ta ku tlakuka kun'we ni ku pfula machapu ni ku hlengela ka ku hluvukisa tiko. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi emsoro provincial de Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

Hoyo muingiseti wa kurandzeka. Lo inongonoko unwana wa nsati ungena kaka shikwamo ya shawena. Himusumbulu kupinda iwa umbiri 21 horas na 10 minutos. Ni iwa untlanu i 14 horas na 10 minutos. Kola kastidisha ina shavu asha emissora provincial de Maputo wa Rádio Moçambique. Ka 102.3 FM ni 1008 onda média. Nakona unga ikuma hi internet hi www.rm.co.mz. Hirika ngweti ya mutiri, lomo ikombisaka vunhena, matimba, kutihita ni kutinyiketela ka wansati, kamintiro ailanzaka siku lingwana ni lingwana, anjangwini, ntirweni, ngerekeni, bazara, masingwini, nikatindao tingwani akumeka kakatona. Kufambeni kanongonoko unzeke, hibulile hiwansati wa mutiri, mujonzisi, mamana wanjangu, lomo itiveke leswi asiendlaka, akuwa akombisa leswaku wansati, ani matimba ya kutira kufana ni wanuna. Nyamuntla, hitayama shweni hikuwa hikombisa vunhena la wansati, kamintiro ailanzaka siku lingwana nilingwana. Kambe, tani ishiena kanongonoko wa hina, hitalosela hivunangala chakazi, loko aku amulher tem força.

0: Mutshayi wa xifundza nkulu Maputo ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nan'waka ku ti tsalisa imahala
0: lulamisa fotokopi ra pasi ra umunu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vutshayi
1: yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318.

0: singe kan mambu firi
1: bambu ya mungu nyani
0: aganene bambu ya mungu kan mambu somo
1: bambu ya mungu nyani
0: aganene
1: bambu ya mungu
0: kan mambu parti
1: bambu ya mungu
0: na bambu
1: ya mungu
0: hai bonge nichitsi na
1: bambu ya mungu
0: bonga timarali
1: bambu ya mungu
0: nyani
1: Wabu
0: ya mungu nyana
1: Wabu ya mungu
0: nyana Leo kita chikala siku kwa kona ayu kingenu nyana Wabu ya mungu

iya mahlweni hi tibela vunanga bya ku hambanahambana vunanga bya ku va byi yimba hi vana va tiko na yaleka nsimbi ya dzanovieras a ku va hi ya kuma matimu ya siku

0: Vamuntlhanu Nivusiku.
1: Nongonoko wa Emissori Provincial di Maputo u nga mpfhukeni vhiki ni vhiki.
2: 30 ya timinete ta vunanga.
1: Mabulu.
0: Mintsatsiyu ni ku pfuxeta ntumbuluko.
3: Vamuntlhanu Nivusiku.

gipelile ku hundza ka khiano wa mazana wa vana va tiko ga Mozambique hi vona va nga wisiwa hi mufumo wa tikweni ga Joni hi ku kala mapasi ma vavhumetisaka a ku hanya ka tiko leki. Mufumo wa xipandzungulu xa ka Gaza wu pasisela mitsengo yixwa kasi ku a vanhu va khwela mimovha ya ku tleketleka ka vanhu ni michuma ka xipandzungulu lexi. Murhangeli wa doroba Ganyambani wa tsaka hi leswi a va hanya va payila leki va hlayisisaka byona a doroba. Tihloko ta mahungu ya xipandzudzonga xa tiko ga Mozambique. A ku andza ka lawa ni man'wani u ta makuma ndzhaku ka simbi leyi yi tobiwa sweswi.

hilo sile murazo mungiseti kalechikati hitakoni hongugu eta hlokumhaka ubadzi gadzedzedz lembeleke ga 2026 kati hoti tinharu to sangula kuvi kuoneka akutsaliwa ka lemhaka la kusuhani ka zana khanu makumi ni mune ni khanu ni mambiri magid wa lemhaka la ubadzi gadzedzedz hlayulei yinomili tihayuleti tiviti tivisiwa kwalomuka vikilege lomuchikari ka gotsovanyano ingavi yimaheka lomu a provincia kasi kuhlola leswi ngavi zvi mahiwa lomuka ntirho wa ku lwisana ni vuvabyi bya dzidzedze kotomo xizileko leyi yona nhlokomhaka ya hungugu eta nyamuntlha hungugu eta kilomandleni ka mina ari ni nduma singi bernardo salomão ikamichini hiumbergehine karimi navelela awu yingiseti legeginene.

0: awungeki wetje kula ku vuniwa
1: hizwana
0: eh ula ku vuniwa eh hikutsongwa lawo munhu akuvuna ku hambi ko vakinyeta yinwa ku nyikako ikuvunile
1: yeah akunene kanle zwilo ku kona zinga ku zwala ku nyimbelo muka mibusi yo hamba na bana zinga mahisa ku yini loko munhu akulapha anga kumbisa ku yini
0: support ya teka numero ya mina support ya teka numero ya mina loko wa ndlava ndligarela ndzwela hinkara kwa pa zwimahekele anga chavi munhu ku ndligarela ku talvesha anga ku a nda kombrara mali ani kombrara mali ya inyingi so no la ku vanhu va swito swa ku mina nyimbelela na tsakisa vanhu
1: kambe u tirile khani mambo base
0: nada u tirile khani ba
1: okay mbalo la hai wa nyimbelela zwo kula mpimo a u la wena chikinyeta na wena
0: ya chikinyeta na ya
1: basi loko inga nyika numero ya kona inga isiya kwa la xikatisha le xikase loyo kare ka niku ku vuna ka niku ku ramba a zwi kota ku ya kuma na wena
0: a numero mine 87 74 20 484 yeah avito hilega onário gamchai
1: onário magise gumesa ya ku gumesa ne kalongo lokwa hina ngoma ya viki la viki legi ibula kona wena unga kuma atomu legi otla ra Mozambique kota ku hula ka lava vanga swati simta wena nge le radio hiku amukelele igi gezu ngana la ngisi ya ku gumesa ka buluga hina
0: a gezu ga mina nzila ku siya goda yoku anzi kombela ku munzuku hambe mondlwane loko ku hini divertimento mungave wonwe na munzi vulela ko tindlela ta ku mina ndzi sima manzi ya phambene
1: izona onario zwele loko ku fanisa loko ta lungiselwa dzingo malzinyambane
0: yeah
1: ta zwikonda ku veyo ngena ka mapalisana lawo ka se u nyimbele gona gifufu maka se tsimtana gifufu ma hibungile hena ku ve hi ku amukele ka xinkarishana xa u hashi ka fik legi ka se ta bulentiro wa nota u chai bas nyima laha mungisete hi ta ve huya ka vigita ku nungwa longoloko nyamuhla hi amukele onario kota hingasina hi hula ku fumene ka longoloko amfumisi wa bulu ku mina Luis Batista.

hi ta kumesa ndzimana leyi ya tinsimu hikuzwa lori na nyati loko a tata ku xi ta famba xi ta vuya endzhaku hi ta ta vhala xitiko xa Dzonga.

0: Ebongile Lorena Nyatz hi katika lechi nao hiko achitiku cha dzonga hichi kaketa la nzaku kutave 23 horas ni 30 minutos kama uma hongos kama kama putz en cadena nacional. Muvina Armindo Masinki chitiku ngwe na Rufina Mundao kachitiku cha dzonga cha suganya mukha.
1: Chitiku cha dzongeni.
2: Mvulo wa mbiri ni wa vunharu hi 21 horas na 10 minutos.
3: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
1: Xitiko xa dzongeni.
0: Na kungekale. 23 horas e 30 minutos. Kama mahungu kusikala kama po tsindere nasona. Mahungu igumese ya siku. Makunu nanzitako linzako. Kama hungu lukusitako mea noite. Mudasala nivana kulore. Lava tusimamisa. Atiru kuzagia kumwe. Maput gaza na nyambani. Achiticha chivali nyamuka.

0: chitiku cha dzongeni
1: muvhulu wa vunharo ni wa vunthlano hi 21 hora na 10 minutos
0: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa amabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga chitiku cha dzongeni

Atekeni kwa mire nkarlo kwa mpunzi wa shibongo e Julia Malave. Meia noite na 17 minutos. Ikotla nkarlo ya kaku humuleni. Nkarlo beje kele sa kumpela iwa kuhumula. Fumela leswa ku hinavela ku yenza na wena hinkarhi loko mpundzu wa xivungu. Hinavela ku qoqa na wena. Hinavela ku famba na wena. Hinavela ku shusha na wena. Radio Vunanga. Radio Bahungu. Radio Mafambela na wena hinkarhi loko. Rito José Ariel Makwako.

Ibejile na kunene leswako lana muntla livala ntsako lana muntla livale ni hamba neke ni mangwana lana muntla avala kushusha lana muntla avala kuva hi ku xuvela ntsako na ulongoloka na Radio Mozambique Maputo Gaza na Inyembani ovala unga kona pfumela leswako ukhete kwa stitch kama fambele ya kutenga hi endla radio hi ku tsaka hi endla radio hi ku rula hi navela kuva hi fika hi tindlela tinene Bantena le dza ku tenga. Meni khata ni rantsu ntsena. Abziya ka kusheni tana ifamba.

Mabele ya Classic Nova ya ku gungunza hindlela ya ku hetisa swilombana a swa hali kona bavai hi khunga hi kongoma laya ka xinsimba na lexiya hila se isuka ka kona bavai ku ti jela mali ya muchangana okay ku i jela dzi ya ka ku xeni bavai spikiri xiyo nya amuzimbele la dzi ya ka ku xeni bavai hi ku xuvela mishi wa hombe ni ku ta hi famba ku nwe mpela aputu gaza na inyambani bavai aenda hi ku peza ni endla hi ku pima